Fitu nei minute o te anele se fululua i la wala leo il fae bi vavalu te se maratasi faa mo i le aso lua sumula tolu nei uni lua fe lua se fuma leono. Ua to e fi aso o uni tolu faa lima. Aso mua mua ia le aso tofi o aso lulu o le vai aso lea am. A e le lofa maleanga le ure tato wali faula. E le mfai ona faa ngaloina i tato usina minute a e tasi. O le mele ao lava. O le ao lava ona tato vivi le atua faa fitai. So se mea vai nga uma tato jie pe uma ngaluenga. O le ale ngaluenga fai manawa ngaluenga. Oso ton ta vale vi ia le ali faftai umanuia wa umanga luenga le aso. Ah, tatu te mua mua lava ia meem tau tusa. Ah, peila ole inga na langi natu fo ia aso uso le vasa ole ulanga nei. Ah, wa e faya ina imia. Vai vai. Ah, ia nunga na wa e fisilingia. Ah, ele tula fo ina e tātou, e le tātou matai sili. A whaila nā fatua e whafunga mai fo i ia e le tātou ala leo nei ia o aso lua uma. Aso lua uma vai aso uma. Ia o lau tiute atua i ia mai le sifuma lua se ia pa irtasi. O fufuanga fo i ia po o leina fo i o le ia e le ngata pokala me ia ai ona o le uti uti fo i o le au whainga luenga. Ia leo fituna iai fo'i, ia taimi, taimi a ia ia fituna i, ina ia maua fo'i a le tātou, a fituta ta'inga fo'i ia, maua fo'i le tātou fa'asoa, ia o la fo'i se vāinga, o le eto te fa'afonga mai iai fo'i, ia e iai fo'i ni vāinga, e mana o mia fa'apea fo'i le a kisa, vai ele o sa'ol mea nā, ia kisa vāia, vāinga ia fautuanga oka. Mane ye yol tu langa na oe fia fa longo chai ina ia fa le leia ata tu po kalame a pe ona le a awa o le tu ala lo la vai ya a e se le a fa longo vo ile a mai se si vai nga vo ile a e awa ne e na tia a o awa e le o ilo a po le le ia bo o fa le le le a ai ole ole au mai la o fautuanga ia tu o lalo a mal mere va ai wa wa o tele lo tau tre so pe na sina vai na o mele le o malava a o le tele fo o sulu ia o tele fo ia fio tele fo na ma na tu le ia o le tato te imile o se folo minuti o sulu o le upule sa fa pe mai ai ia tenga ia mu talo tau line virtue vai mai o le mele le Rini apa au. Fiu e mate le tupua lo matua. Ai te ufai mai. O le taimi a ia lele. Lelo se fulu e se fulu. Ele inayu. O le tala ele tau. Oka ele laso ufia poto e fai iai. Oka luatua ele aso lua. Wana nafi ho ya. Lena e ui ulava ina oso mai le la. Puse mi o tar se fulu. Ia en langi lele ilava. Ia aso lua. Oh, beautify. Aso lua, aso lulu estofi sole esto. Na ia sa aluatua ilava. O ka vi ia le ali ia. E ni e la epe ye le aia ma se vahe nga vo. Ile fa pe ole ma lulu. Ia tato. Wala nga ole wa yuni, yulai. Pia o yulai le au kusu. Ia ina ite o ta se se. O isi tau sanga wie o male malulu ele ai mo se malulu io e pe o ta vilinga ia o finalo matangi ia po fa ia ai o mele si tu ia o mele ta sanga ia o matango fi ia ai di ia le tu bala nga le nka ko ka wai ele ni me pule ta to a bien o se va inga bo ia le le na o se va inga tu o tu ai fo ile to mata wai lo o fuanga ai le fa pe se lau pa seni a wai le se we da ta to a ele pule ka ko o Sisiri e se honga mea ia. E ngata le poto, le tangata. Ia waina mai le poto. Ia na, o le poto ma le ata mai. O lo ma fau fau e au mai fo ile fa au ngale le. Io e, me alofa e na au mai. A se se la fa au ngainga. Ia. Pule ilo ala la utama lo la unumera tasi le la langine o satani. Ia ole me la na maua. Ah, fili wa ikua, fili wa iluma, alu fafo, alu
Oka oka e a, ai ai nofo lili lalo, au mai a, peace peace dio hui lili ia, a nga e ngofo I lalo pese lova, e si wunga le pese ai masangi ai, a ali, wasa ona oli olin ki nganga e falo ngwa kua makua I tau nofo. Lau fia tau I masu ia, lau fia fasi o zesi ia, osua wasa ona oli olin ai va, ai lau e keiloa. Langa e ere taimi o le tua au mai la ma fofonga. O ka. Pila ave o loina. A me tato taimi lea o se fulu malatasi nei minute. Ia o te. O lei, shulua nei minute o te aine shuma lua. O te talitonu o lei e tato. Ai taimi vo I o vai. Inga a. Fai mail kala lisko inga mai kisa. A mi musika a. O vatu o haitua inga musika tama. E va mai awang e fa ape oa o wavalu se furu o kwa usanga. O nga e kaha mai la I e o pesi vo I a. Wia wa musika tama e te mana awa. Fai mai, taimi vo I o utala vo. Taimi vo I o fatu. Oh, taimi vo I ngale a. O e pe o le taimi vo I lele o lela a seika vo I ngale a. Ia, ola, le fui ai lesi. Tu stala. Tai hao Samoa.

0: Tue whawhiru i atu le tātou pōkalame, vāingalona lua, i le nei fwoi tū la o le auli, i le mamalo si o tātou tunu, umwhai fwoi o na so tai mai, mā o mai le tātou pōkalame, i lunga, o ngaru ngalu ma pe au o le ea, o le nei lava tunu o Australia, lo o halalam papa o le mamalo si o tātou tunu, tālofa si o alofa, tālofa lava, tal tonu fa moy moy ye olo mawo pea le mamalu sio ta nu o le soi fo la ulile vai fo ona ta tu to fe lo ai ma ta to a fa so i lungo o pe au le e o le nei la va tu no Australia u ta tu yai ye le u to se mai fo il ma va se lua fa wa u ta tu to tu le nei la va so le u mai atu to tu fa tu ya tapsalaya kisa pe ona yai lana tautua mai le sululua tasi ia le ua tue taliu mai fa wau le tatu vaengalona lua mai le lua le fa o te fa talo fa tuai le fatua ya Victoria le umfai ona so tai mai fo ima maua le avanoa tatu te fa tasi le tatu pot fa salau talo fa Victoria malo soifua
1: talo fa na wa fionga sabea ia fa talo fo i I tato pa anga umaro o whaafungfunga mai ni ni taimi. Ia, o te o tau tuinga o maa uto o lua. Ia, tālofa, tālofa lawa.
0: Maa lora si fua, Victoria. Le ua mwhaifu o na mawala ni lao lao mwhaifu o na whaafunga mai ni malo le tato. Tino u, I le vahenga lona lua o le tato tau tua. Ia, o le tato vahenga ni. Ia, o tato talafu I mai I ma o. Me o tutupu le lao langi. Ia, I maisi si o tato tino pele I Samoa. Tele lava vaenga o loo tutupu mai si o tātou tunu I Samoa ili nei fwoi vai tau. O nei lava leno vai atu iai Victoria leo o Saulunga I wole talia ina le malo o Vietnam I ale tulanga leo le o le toi whaafoi mai o, o la wali ia na tupo le whaalavu lave I le lafoi atu no. Le o talia ina le, le tarusanga ale malo o Samoa. Ina I mwhai o nga mawa se awa noe fso tae atua I I halo I ole atunu e to lua na o I nga fo I nga o mea I a wha tupo I le vesi ma I a o nei atu langa e te atu te mata I tuhina pea I mwhai o nga uma I a I fo I a whinga ngalo o matua ma ainga e te tau on tue wha fo I mai ma fai se ngā rua ngā lofa I ai I a em Pita, e se lea tunu ulana, wha tu poil, wha le tonu lea, ah, Victoria.
1: Iyo, e sa le lei lama, lea foi lea. O nu uia, a mea lava le, the Asian country. Mm. Ah, o le kere lava o lako fasang, e ma mawhai mo meo whala au ye fasang. Ah, lea foi lingon. E, o le tele lava o fasalanga nga, o le oti lava, you know, e a foi tulou lava o le o whasalanga lava o nuu nā. O le mea foi, o te le mana malama. Po le, po le a tonu le, le mana o ngai e wha foi me e tama. A whai lava o nuu lai o le natu po e wharabla. I a tuli pela to whasalanga e whaile nuu nā. A malanga e se e se umātu nuu mana tau a whasalanga. Iro. Ai o waula foi malo wa wa ah tele mana malama polasa o fo te that's a rofa you know the rofa foi wa e o ai re se semana e fa sala le otses ah ai o le meu tele tele talia ina na o lava man manatu e fana o ti ia tolo ia e tama leo maliu so e fanga tala ia un fa ia tu se sa u e ta wa u fanga le
0: semanatu
1: ia ne sa ia po semanatu po se ia anyway e fanga tala I lo fa ia tu fa be langa e a fu Na o lawa man mautinoa. Ia, te tau fo ia la ua, la te loa fasa langa o atunu uia, e a foilea. E, O leo ti lava I mea io fa fuala au fasaina.
0: Malo, malo. Ia ole, ole tulanga lao tau ole, ole fa penale soi fuanga lo tatu. Iai, e te tau on tatu malam lama lei, inai fuvai taimer soi fuanga, ele fa pe pule atu lesi malo, I tu la fono lesi malo. E fai lava le, le finga ngalo, ole malo la tau, ele la tau tu la fono ma tu lang fa pena. Ya on sai ta tu afai wa tu atu se tu lang fa pena le wo mo mai le fam talanga ele mafai on yesi so ta ingal fa nga malo sa mo ma le malo fo lo ya ia ia fo ia lo sa mo ya ta tu on sai mo pe le tu lang e mafai on mo e ta tu le file mo ile nei vai chaimi ya ta tu su sta fo tu la fono pe on tu mai I le tūlanga I le mawhai ona ma maru pēa tūlā whono atunu. Ia whapena fwoi tātou. Ia wai e whapena fwoi a whai e tupus whalalavi sā moa a o se tangata e luatu sisi atunu. A le ratam fwai toi amai. Ia e ti pensu mālavo e tūlā whono le malo sā moa. A o tūlanga alato iai a wa mai tūlā whono a lea fwoi atunu. Ia tātou maritia whatasi iai monsai. Ine mwhai o na whai apea le tūlanga tauan whai I le tūlanga fwoi o na iai. Tele I o tūlanga I o lo tūlai mai sā moa. E ui lawa o te talitonu o sā talanoa ni isi o pokalame o umatu. Ia e le lei lawa le toi o pe iai. O le tau le alea na arue. Ma le whana whana I le mori. Whana I le mori I le street. Ia. O tine malam lama ni tangatia. Pau ari soi fuanga mali tūlanga wō I ai nei vai teimi. Ia pēr na te whai atu ia te hatu ia whai tete. E re wha pē e a mai o na tātou wā nofu ai lea file mō le tau an tātou mata I tūina nei tūlanga. Wai e tātou te lei loa wha lavelave te tupu wha fuse. Te le tūlanga wha pē na wō I ai nei vai teimi o le soi fuanga. Nona lua ia ole taule le ale na nofo mafana lona olonga anko ia lona anko nga nofo mafanga I stasi fo la lafanga ole na wo confirm mai me umala wa matu langa pe na yai o se fa matalanga la ta mai va pe aina fa tonu lona anko chichi la lona la au ia ai wale tele tele la au ia ai ai tai ia ole itala nga o te ofo fo ia te le malam lama ia tu lang fa pepe ano te fai atu tei mo fano le tele o fala vula vula tupu samo o te le ilopo o le atonu le me o o I tangata si o tato tino o mai fo e kewisiano ma ia ale alawa e ia I tu lang fa pe ia se e mai nei Victoria o Western Australia le o ulo o le o sawa ele fa mai fo le o le bird flu ya pol flu fo I mai le manu o fo tau atu ia ima o mata mata ia na po ia ono atua fa le tonu atu langa wa ia e lua ia I la tau na le o maua mai I na I Western Australia fa pe wa fa ina le fa mai lea ia tarusia a le o farong fo wa mata o na sau I isi state o tatou tau lava na mata tuina tulanga ia le foi tu inga flu o le bird flu a Victoria
1: yes ta
0: ia tau tu nga ma o tau o I foi ta tu fai te tia I mene o tau ma foi ta tu ai ai ma se ia me I fa tau mai fale foi I me o putia ma fale fasi manu ia fai te tia I ai wa langa e tātou te lei loa tūlanga o matua whainga tā lawa nevo I teimi. Whainga tā nevo I teimi e whai o puipuinga lo soifua mai tūlanga o la au o whala au whasaina. Ia ala puipuinga fo o lo soifua I tūlanga o mea tau mafa. E tātou te lei loa lawa tūlanga o lo a awhi hai e tūlanga ma mau hai e tātou ma mau atu ai se soifua. Ia ao lea tātou te iai nevo I teimi o lo soifuanga. I le tātou fwoi fwo launga o le ne tau sanga leo afan tau sanga. Ia e leo toi umi fwoi. Ia e tātou toi o atu I le fai unga ole nei fo'i fainga malanga luafe luasu maleono

0: Se o whangamata ngofia le nā. Le penino le tia fau, lau iloa i aso ma vai, ala pati ma Maria. Se o whangamata ngofia le ma fai lava o na whaangaloina. Le tau alanga Solomona. Au ina mai le tatou teimi le luas full minute e te ai le lua le tatou tautua le nei lava i tū lau le auli. Pe ona iai la tatou po kalame au ane ngalo afa le lua. Ia ia nao minatu foi leo o le tatu talamasani pe ete silafia. O le tulanga pe ona e talo le tau, matango fie le tau le nila vaso, ma naia le mafana fano le la, fafitai le atua, ilana tau singa ilo tau soifua maso matu wola, o matango fie le nila vaso, fai ona tatu fewae tu lou, ilungo le alateli, ia le ngata fo i lea o so se tulanga o loo faya e tātou i fafu atu mao o tau maota malawa ia alo maua le mafana fana o le la. Ai awani ingalo, awani o tātou fatamala o loo iaia le savidi o loo savidi pea ia ea maia le malu lu ia te oe mo lau tino. Maua pea le malosi o na matango fie lea ma le lei tulanga uma pea o na tātou iai ni lafu so i fuanga. Awani e whatamala i ula ei, pe te savali le tae au, pe te savali le auli po le fiafi, fai pe ale of mafan fana, ina ima fai ona saonga le mūlo soifua, a o tātou iai ni sofuanga. Awani ngalo lwai teimi fu ni le pepesi o le wha mai o le flu, ia, o le tūlanga lawa ia ma le wha mai masani, iso se atunu o Australia, New Zealand, o fela vatunu o lo maua ele tau maruru, ia le vai teimi lava sui ele tau, teimi fu nai pesi ai mal flu ona ele ma sani o tatu tino ile tu langa o sui inga o tau ai te tau on tatu whaitete ai i tu langa ia. Mane tua foi. Ele o toe whaingo fie foi ia le tu langa ilva ai o fo mai o isi fo mai ua umalawa ma tongi ala o piri. A o isi fo mai ia emfai ona ona e vaia ai e te tongi mun muri. Tūlanga whapena, ia e o isi fo mai esi ala tau fo i arrangement. E tau ona e tanga e le iai, ina i mawhai, ona saonga le muin, wha saonga le muin oe, pia whai e te malanga e vaai se fo mai, ia walo soi fua malolo. Ina le ala fo ni ala fau tu atu tato pokalame, ia whai tete i tūlanga o le tau pe ona tato iai. Victoria, ole tulanga le pe ona iaia le fulu le o tau mai le ole fulu o manu ia o le no mata mata o Italia le tunu ole na mai ana po na mata mai le fa mai le ia o tere iloa a le fo i o tau sanga tu na iatu na mai fa pe o i Singapore o Sapani na mafo mai ia e fa pe na o le awani ngalo ya tatou a umalawa e le fape e umale le fa mai le le tau sanga ona umai le na tunu e se fo le se tunu e a mata mai a vuto ya
1: i kani ai o te le fulunga o sainga na kunga e ya a mata mai ai ai o le lavo te lo fa no fa pe i kani ya te le lo la pe fai fai o e o ku sia kau sanga fa pe o lusia nga a sa wat fa mai because it's worldwide you know e de fa pe nga o sainga po kolea po ya kangi aya a le o mai kari ya yeah, we never know
0: ya ole ula ole tu langa na pe na yai ya tato fa tete wai tato tiri lo tātou tēnei iloa lawa tū langa pēne hei. E mese nei vai teimi te te leo wha mai o pesi mai. Ia whai tete tātou, wai ne te ua e so o nālu se mea e a whaina mai ai. Ia o tū langa na e tauan tātou mata tuina. Ia e se whutwhinga tāwitori wai tātou tēnei iloa. Tātou tēnei iloa, ia e te loti nei whaila wha atau a te ua saua e wai fulua. Ia. Ele leila le furu fule o tato masani ai. A maua la se furu fa maire pe ona pepesi ai nei vai teimi. Ia, ona fangitale ona tong fiti ye to inga tulang fa pea ai tanga ilelei ya ti oe o lo soifu maloloina e fa pe fu siu ainga ai mai se lava ila to e ai alo fan ma fa na ulaiti to no la to ainga ole tulanga pe ona ye ia le nei vai chaimi i le o va va ya chu wa wa ile fontanga le le pal palmeni le wa o sau ia ya na mulo ulu le a le ocha le o sau faila na sau no anga i tonol palmeni o fo i mai ile fatum tumunga o la kapia la lulangi la tau ia i pule la kapia la

fionga le palmia po fo tu ele fionga le palmia ta tiel mata pou le to ave tu ele tal noine tono fontanga al malo ya le mata ave tu ele me lena la tu wa ol mele nga chai le tu ina tu short out le pulenga twai mal pulenga fo ali la kapi al monsha mo twai le watch man fa tu le yungi fo so au la la tou na le fa fi tau into fo ile le palmi ta u yai pola tu langa ye ale wo atu le fa ye le tu langa tau no fa ai o he le si va nga le le ye ya ya nam la u o i o le le yun la kapi la la sa ngi ya ya ala wo tu langa sa fa ye nam fa ye ni fa mtelang ya le la sa u la mna u ru ya le po che tono le palmi ya che el le fiong le palmia ya ole tulanga nei ale manino la vo sau noanga le fiong le palmia ola naia a ta fayoi ono le na otul malo australia a e mana va tu ya che ia le palmia o malo samo ia le sele ni le 5 milioni a awa ia le awa le unila kpia samo ia ale la vo wa utile na le fifi ai tanga te mau ai fa pe ia ono tulang fa pe le ala mani no la vole sa no nga le fiongari palmia e pau ia ia pe ale lein fai na ia ia ne tulang ia ta to mata tu ina pe po fe la fa yanga e tu nga sia le wa tula mai ile ne foi vai chai mi tono le mota fono si ta tu tu no isa mo ia le nga chai le o le chelo ni si va en o le talo tu penal o fai pe o te iloa ili o te mau ai uma i ale fontanga i a ma uma fo i tu langa e tala noa ili tala tupe. I a ai te iloa ili tu imi ona mai ale o le tu langa pe ona iai i ale fontanga o no le tala tupe ina impoi ona pasia. Pe i ale vai aso ea lea o te li ilopo le ale vai aso le pa u iai le fai ngā palo tala titi ale tu malo sa fata. Ia, tala si e fo i a ya manuia na fainga balota la chichi ine mfayo na sango le mume malava ai elua is sui na ta futuri ai ai uma ta jotas ya fa masino ane sa mona tulanga a le bo wo ya il ta tu po kalame ne taimi wo afa wo ta tonu lava le lua a ta tonu lava le afa le tasi ah sorry afa le lua

le wa wina mai le tatu taimi los full minute che ai le tolu I le tatu wati o lo e whaafonga mai pe le tau tua le tatu pokalame a wina atu le siu fonga sa moi tonu o Brisbane nei taimi foi o le auli taimi o le sauni uni mo le kuka o le fiafi ia o le ase kuka o le fiafi io e tanga I ane po le ase kuka foi wha moe moe I ai o le tama o lo nofo le fale ia po oe fo le tina o lo nofo le fale ia wale fiafi ma na watu le toi ina sa whainga luenga pe mana watu foi ia le tina sa whainga luenga ia le ngate na o alo mo whanau sa whainga ima o onga le ale tu lango ia ili tato ti o le fiafi tanga iane ia ili mkuka ia fai fo o ngā sese se tau mafutanga o le fiafi le teimi nei wala umo le tatu telefoni po le alala kuka na fai ioe a fai o se kuka lei ia o la walu al fale mo maana o te maa onga pe au tau nuu al fale ilo walu mo maa fofo ilo kuka na fai ioe ai fo se falai pilikaki se falai maa moe ia po se supo moa o halawa tu langa o lo iai le fiafi ia maana ia o me umalawa ine mfao tausia ili soifua malolo ino o nai o tātou mātua mātua. Ia po se ia fo e ora, se ia olo o whawaisu le ia, ia po whalai po o whaasua le popo, ia ele ai ia se pangare tamfoi le ngā saka le vaimane angiangi. Io e, kamang le leia na e maua le soifua malolo ino, ngā saka le vaimane angiangi, amailo lea. Ia faa o lua I sina faa I fo I lea. Ia po se wei kawhiwhi I lele wa tangi ma telefoni. Ia la tatu musika lea tali telefoni.

0: siu fonga matango fihena ale au e cheru family e malela tu pisi sauli yo le fiafi sauli yo po ya pe on to si le fia e sauli yo po
1: pa e sauli ya
0: fo fo sauli le au
1: yo so ya
0: e sauli yo po e fo sauli yo le au ya ole wa tau nu mo le tatu teimi le toe se fulu lima minuti o na tale le fa mai le toe umi fo o na fa mai ale o le tatu tau tua le nila vaso sa o nofo mo ma fo fau I le tulanga le pe o na iai le u tata le noa isa wari e o a oe I le nu olo utina iai a le le tamaitai e tau o le
1: Te
0: sa.
1: Yeah.
0: Ai ai le le nu fo e ta o le
1: sale mo.
0: Yeah, sale mo.
1: Sa
0: mo ya. Sa mo ya. E o ia ta mo ta yo sa mo. A tiri lo e si si la fanga sa mo. A fo e si si la fanga sa mo. Ia i se na tal anga fa pe. E o mo le temi nei. Ia ma nei fo e le lo o ia tu langa ai pe ia. No no fo nei le tai au o te ia o aru lo ma fo fau ia onna. Pe o no fai atu o le o le nu ule o lo tina. Ia i aso la a o lai titi. E se le le mamalu. E se le mamalu. E te le fo I mea fai loa. I tu tonu la vol nu ula tau. I le tu langa le o le o le te sa. Ia. Ai pe o tu langa na pe o na faso atu fo ina. Sa o mafo faula I le sa mo iafe le o I I sa le moa le. Sa wai le tu langa na. Ia o na fo I tu ma lo atua e. E se fo I tu langa iai e fa I tete funga ta fo I pe a fo I te savari iai. I tu langa le fiafi ma so si taime le aso. O na e fa pe na tu langa e te tupu ai. Fa pe na fo I le rafanga le o le pea. Ia maso se vaenga la vo la vea a toai ia I le. Ai maise la vo le le le fio ango le pea. Le watu a le I tai le ai tau iuta. I whanua umana e e iai ia a inga o le pea. Tau lava iuta I le I le vaifo I le a papase ea. E se te whangita, whangita ia. E kawa uma. E kawa
1: whera.
0: Ia, ia.
1: E kau fo I ale I sā, kang yeah. Mapoa, ngā fo I e whaamamalua la wāenga me I e.
0: Ai, e, o te tali tonu tu langa I o tala sā I ai asola. E whaingatā tele I tangata fo I nā e ieo atu. No fo I leo ni tangata mo I tangata tonu o le pea. Ai, o tangata I e o masani I le nuuma le afianga. E le se me po poli te rei. O no tulanga na. Ia,
1: ai pe o ne.
0: O tulanga na, nei lawa I tula al tatu. Po kalame le o suru male. Te suma tolu minute o na tale o le fa. O lata lama lama fai ufo le tatu. Po kalame pe o na tau fa. Fonga male nei lawa taimi.
1: Le fa pa e pae.